قوي وسمعت ناس بتحبني وتقول ده كان طيب قوي وسمعت ناس بتسبني وتقول ده كان شرير قوي.